Ote a obi dem an se su. Ote a obi be se de domi na se de dom. Na se Y2K su. Ah! Ow! Na o fo be pon na ote a wa no se fiam an kwa na e fo be pon.